0: PTČ smo zdaj le slišali, Valin, Pavel, pa nun. In ona dva sta tudi mesterja v bistvu slenga. Pavel je enkrat rekel, oni imajo ta neki piče po svoje s temi besedami, pa rekel, da oni so si zmislili za jebat, bujkat besedo. Kao neki bujka na B, ali neki tako, kao jebam na B se, ali ne vem kva. Ne. Ampak to je ta genialnost tega, ker imaš jebat, bat, bujkat, ne, nekak pride z tega. In po je nek stav, ki reče, ki sam ne veš, kva je rekel, ampak je res. Ne. Ampak je res. Tako da spošt PTČ, pičimo dalje.
1: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah!

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.

neoliberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

Jeste, alo, ođe deda dobri stari iz klape Husi, a vi slušate emisiju Ridim operator na Radio Student 89,3.